0: Awurade Nyankopɔn ase Yehowa Nyankopɔn wa hu mbɔ wakasa wo ho enwunu adwo Nyankopɔn adome kyerɛ no pa ampa ebɔ ekɔso asɔre ekɔso ewo poku ase aya waso janhyɛn Dia tumi bi ete na brabo so ti tumi bi ene ni didi da yesumu oton wa yento obi ayi nani mu di nsemone yetia na brabo sankrofo ni nyina behia mo poku ase aya waso loyal junction yankopon ya adma mentena fie eye mpaibo na ekoso sunsuma dwuma ekoso bibia ekoso dia bibi hanu mepie mu ba namba ni 0541 0541 64 64 0537 37 0541 0541 64 64 0537 37 32 49 0249 88 88 11 11 07 07 yanko asori fie ni ehwe dia urade guso ye na ho
1: Aya sabo, abrantie, Awurade behu moba wat na waje wo. Ma na anye ntientia na ye ho ankasa wo. Because wo jina ha de, ewa ha, enso sunsumu wo ni ha. Wo jina ha, ewa ha. By sunsumu no wo ni ha wo. Mo na mo na mo hu maaya bi, anye maaya bi na mo mfra wo mo. Abrantie, Awurade behu moba wat.
2: Amen.
1: Wo wa ha wo enso sunsumu wo ni ha. Wo wa ha enso sunsumu wo ni ha. Wo ni wo ba bi adi nkita ho ewa mpa so. Na saba no, ana na meka. Wo ye nipa ba to anya nipa. Etu anowo apambi anowo wona so ne nti ho woni ne gai but anowo apambi anowo enti de oya woni ono nko amma no ne wada wo enne ono no obeda e kyena nipa foforo no obeda eh omo di wo hu so ne yade e wapoas we enjoy enam so besa woni ema nyina abrante e besa wadwuma e besa obibia e beyi wadwini mpo obi no di nkomo kra wo re befi e besa woni ema nyina because wo hu no se wo wa but woni ho wo chemsuo na se to omo no wada wo rofrof Obama ba ya pacha se ya de wunso no e ya de abama aketoa afa na obobo bra enye oba bia ne ene ne do ko wadwene kura ya yi wadwene no eti ya no kasase se ya o wiro befi wadwuma so enkoso because adwuma wo ye ne zo na se so
3: heaven visa and the bonsam kasia papa jesus
1: ye wosunsuma wade we de ene yesunsuma wade we de ene yesunsuma shawo
3: sunsumu lo ya ye nua ba men ensem ye no na ba ma no arefie no ma wahia ni petitru mpanimfo ne ade ade a oni oma nante nenso essence asunsuma ware a eha nti ama promise and feel edi ni so osi oni broni bi koye adwuma ma broni nka chense mantibi obema no ma me bacho twen oni broni bi koye adwuma ma broni nka chense obema no sen 300 3 million per month ma osi oni ni adwuma 2 years once di mpo wa ma no broni o we de nyese gana ni no aka se bibi ni nti ni 3 more day 3 years kapre 2 years
2: Yes.
3: 2 years. 3 million na omu twa timba, omu de ko China ni ade ade. 3 million na ka se de ba 2 years, one seed impo, omu ama no. Ma na ade o se, e ma ne hunu se ampa se sunsuma ware ha ne se. O se, e to da bi obeda no. Obetimi afa ma be 3 at 90. Wa mpo so ma. O se se, e bi amanti we na sa ade ne beba, e bi amanti we a, e bi e no obetimi afa 3. E chon be fa 2 ade chon be fa 4 se che se no anse ma no ori omo sa ni se
1: o
3: da yesu mo ori omo ma no si de ene nwanwa kra ni se e bi ona mabonti no ko sia ma me we no so ma me wo ye me fe me ni je ho na so ba ni pini o wa pini o oba so dan no ni oba akro no e da na de esai na reho ni se oba so dan na wo dware nsuo one nkofo no angaza kra nzo na mo utu nsuo gu ni so kra ba bi oba fa na no eden so oba so dan na wo dware nsuo afi kra de ne kra kra oba hu no ne nsamanfo atena se ne papa nua no mo ne busi afuwa wono ni omatina si no mu ye meeting ti wasra oma buwano na juma hao ye mpono ounguna juma neni so se kosuro se bafomo se day young boy
2: meet me ye juma no pansu nipani di ye juma no bebele meye rie no kwa wansa mba bib
3: ome tuya wakansu
2: ubi ye driving license di che mi free eno kule di 2 years ya sana misaika
3: ubi ya yache wansu
2: ya che mi free na me friend no friend isa wafa kumansi na mikoye na mikoye be 2 years.
1: Wa unsa me ka emema na me ka kire mo sa nyi wo ba bia na ye ne ne tu ana mo wo. Wa hwehi a asam beto. Sanka ma fa nsa nyi sunsum na ye honam mu kura na da bi obetim ne ma me nsa da sa. Na tu mi no wono anya no be fa sa pam no a. Di opa no wo ye wo. Wa no ba da rough rough. Wo mu pensu ayade na ye hwie na ye de aye wo ye nku. Wa un. Ha?
2: Pa chere da bi.
1: Akura ketu asa o mre na wo ba dan. Wo mfie sai.
2: Pa chere mo 23.
4: Was it different? A bit tum, coco, tia, tintin, stab ya, biba. It means a wound you enjoy.
1: Why I enjoy? And this way I enjoy.
3: Also,
4: mana, dear Aya Rehoni say, Yenu Abemis or Sero, where I didn't found so no woman Mobona Osa,
1: Unini,
4: 23 years, sir. Sadio Bessassina, Dabena to Obecha, now when your home Pabo bra, no one has answered a pomodin put any busy.
1: Now so one here, baby, our one.
0: Awurade be hu mmɔbɔ.
5: Amen.
0: Na wakasa wo. Ama ne ma dane amɔ abrabɔ. Nyankopɔn ya adoma kyena ye hia. Abrantie na sɛ ma awurɛ ho. Akura 23 years ne ba ma wu anya adwuma. Wo ba ye hwɛ ehunsum hwɛ obi no ne kɔda ye wo. Ɛna nipa no ne kɔda ye no nzo di li wo nzo ase. Ɛna wo kutia no. Abrantie hia wo no ka sɛ wo pɛwa. Wo ba so da ye no ne wo da. Ede otimi ni ma ba mi yensa da e wo nsu ase a wo no wo se waso da ya wo po ase ene nkrofo oda ne ba ma nsu awu ohunamu
5: asemu
0: oba ya ye ye de e be ye ma no adwuma kwa no onya binye wo ye fitani wo nya adwuma nye ene wo ti abrochire nyame akasa no ti de nani abri ne ba poku ase aya waso loya junction e kina na pampai bo okoso sunsu adwuma e kwaso de oti wa bra boso de oso ma anya yi no ti ya na ma bra na ba bo mpae na urade hu mmobɔ no nkasa ho empire ye nto sori ne tu ya na mmobra poku ase number ne ye 0541 0541 64 64 0537 37 0541 0541 64 64 0537 37 37 0249 0249 88 88 11 11 07 07 yan kwa sori fie ne hwade urade guso ye no
6: Mame, urade be hu mmobɔ no agye wate bayie na awo no a eto so so ye bayifo no bayie no anyo no na kwa tuo eye wa wo ye funu ba wa wo no ene ye wo sa wa wo ba wo chem no awo wo no wono na wo mame ene wo sister e de bayie na ma no ene wo bayie wani mu a na ba bi akwa wo nya mo na de akwa ye sa de na ko hunu hunu awo mo enti anoma bi a wo dwale a wo ba ho a na wo shata de kwakọ no a wo timi be ha wo ema wodi wadaja efie ye esa no eto ne ma boro no sa no ma no so timi ku na nka oba ne bewu
7: ma mo ti de susu loya kana
8: e no kure
7: e ye no kure chire chire
8: ya to pap mi ko jware wo shawa kese ubu so na no batu aka ma mo chawa mi ko ye no ma wo ho jware na mi ko bu mi so na mi so mi jware mi ko bu mi so mi jware mi ko na no ma no wo ne ni tuetu ni
7: ano ma no wo
8: no ma no wo shawa num ni pa wo ho mu jware na Owo gota na na odidi ntima de mini ni pe dware e pia pe kan ho mi so mi dware nti mi yi mi ho na me sin ho mi yi mi pante kuto mi first time na pana bo ni simachi mi kuto wo tinu simachi o de na mo bre tin tin machi mi
7: abo na be she wachi
8: ah mi kuto ya mi sin ni pe be obi a obi amani ni na se ye wo de ye hu bi da wo ye nipa eh nipa bebre be won kwa nti na me ni abre pa no be simachi ni
0: mo mami sha drosu
8: mi che pieto mi sha fe
7: ana no ma no she ne ma
8: ni pa best at 15 ye wadwa ye no me kwa no be simachi ne me gele me ho na me tin ni to form
7: afla
8: tin ni to form fe mi so me ni so ni jare no kwa fe aso ne me kun to kwa ti mi bi bi ka cha me say you pa bona ko ni se bi mi pa bona me pege me say no ni o je me ni say bi so no bona won kwa me de bona won kwa ti mi ji pa bona pepe na we dru say sister bi say e wo ba me so ne sister ne for the market ni ayi unu baby abo ne fa e bi mu
0: o yele fere dwa ye ho
8: bo se shi me ma kuma ti ni ba fie no na su sumla ye so ne to no obi an to bi pe ye pa pa
7: ni so ne ba for the age no
8: en so mi ame koto wo dem ho no mi ame kofie na me koto e ti na me di kofie ti mi en so mi ne pe wo te gusu ma no ma ne ye san ti mi ni gugu ho shi shi me na me ma kuma ade ade nwime ne makoma no kokora fe mi be me ho nye mi ye na bi chi mi ka
7: amen
0: anamanu ye somanu wakwa nkira wo ye no ntine ye somanu
6: na no ma no so nyi obi aye wa wo ba na wo ba wi ase nyina so oba ye ba akope titi odi ade e bwa no ma na nke fro so oba na wu ene ese wo ba ye nden aye se wo fa ase na ntin kuro wa mi a etu wo mi a so a osu abranti e betena so de ma nyina na obi ten nchen aye sunsun mu but abra aye preaching de ye beka bia na no so gina niji e so wo ho ogusu a wo ye sa no to mi ni edwane ye enti ye bo mpa ya ma so won san ni wachi biem
0: Awurade behu mmobɔ no wakasa wo.
5: Amen.
0: Amane amadane amo abrabɔ.
9: Number 1 FM.
0: Anoma. Ha watu di nipa achi. Amane pa na woro no. Ede na daja atiesi abonten. Na kunsu bonkwaso. Mekoye program wo. Me ya kwankyira ma obi. Anoma wu che ne drossum.
5: Asemo.
0: Ababa wo. Oso da bia na obi ne na beda. Ya nkyira no kra wanye ne yenko bachi nipa ne sekua. Anoma ewu che ne dressim. What ya say? Kunzu bonkwaso. What ya say?
5: Lawyer one no.
0: Tidi anani abri ne tu ya na mowo. Ah bonkwaso hene. Na eh wo diabetes. Anu oba ye na meka chere ne say. Eh ya ne bra na de aye no. So mama David ne bra ye ye mienu pe. Me bra ntimi nya me say na me say.
5: Oni didi.
0: Na no ma ya kwankira me cha mu ama asore. Se me obi o yare bia na me ma na one ne fiefo nso na eba ntimi ma fiefo ni nyina bi. Obi akwa na okoya ni die di nti wono anya ni die na ani ti kwasi ada ba ba 5 no no ai wo bedi na ni nua na me se wonye no ni nua ba na o se famo no ma mini ana o se on fama no odi fo ba na o wo soro ha na de ma no se apu e ma ma kura ntima anya ye hwe na e ba wo di mu no kwasi ada nyumre 5 wo wu edwa da no pa 9 die na ni obi na ba popo asio ne na ma papa na ni ji no ba fa am ko bonkwaso ti bonkwaso hini asem na me kan me mitumira me kiresi o wati asem ti me tena fidi eso mu obi din wa bra nye no ko bonkwaso hini asem na me kan me ko ye program ho na baba wa ne ba bi e kire na de ko ye ya anoma wu sha ne drossum ade che ne na na wi wo ne na na kan ne mu asem san wi e wo bonkwaso die na ni obi na ba popo asio aya waso lawyer jansen ne ye ho anyankopon hu mo bo no akasa ho number ne ye
9: 0541 0537 37
10: Yahoo abakasa ho adane ne ema de amo abrabo wabusua ofri mu no emu mema mpegya so obi ya bema wabusua no na so obetimi apegya ama na abrabo akoso a na waye obi a wode ne ho akogye baabi ana wakɔ mpae bo bi ana wakɔ busum bi ana wakɔ ye biribi de ne ho agye baabi asa na ne ema pegya ma oba bema enhyira wananim oba bema enhyira wananim a wose enhyira no etimi pie ma aba ne beye ni patitiri enhyira agina ewa akora na abrabo mu nti a fie wa bema so timi mpegya nti na obonefo edi wi ehye obanano obano kwa abusan wadi wi ehye nano woda yesuma kora no so da yehuru se wo nu wi ana sei akora na brabo eseye akora no ye obi a ne daache ewa nimu enye bayifuo bi ena eye na eye wabusuamu nome ene di akora na brabo so nya kora na ye akora bo ne abusuamu nome ne di akora na brabo so be se wo babema
11: botuo Pawwa, mami mpacho radi nyanko po nshirao. Ya mami jina ha, osi oti unka ewa radio so, na wasa ashe wo TV so. Ya mami chile mse, owa ba abema wenye mfie dungochi. Na nebani ya kolebi ya ompene wansem ne honjo. Obuade oferiade nenso all of a sudden akora na statia brabo bia mami se odwene ho a ontiasie wa chese wa ye di obeye bia so still ne ba no seya na akora na sey enti odena ba se se erade mfa so na omo an na ade ba kwen mami kan ye menwanwa ne se uka kire ne se omu fie ememe wo ho no omu ntimi mpeja ye mami kirem se na wotwi ni pepepe ene oso da ye ehu ono angasa ne bra pani ana ne bra pani ah ne bra na e de bench esidua as say ene oda Yo hu ya ni se anoma abeja ne na ye guni brand anim.
0: Eh, wo ye de ni?
12: Ya santini. Eh,
0: ya. Wo firi hi?
12: Ni firi kokofu anwa so na ya be wo ye wa chim oda anti ya oda na ya ka.
0: Ye nkore.
11: Anoma abeja ne na ye guni brand anim. Ache se animonyam de e abo wo.
0: Na anoma ne ye guni de ade animonyam na apa biem.
11: Si ane ba ne so anka ompen ne ho asema ne ho gye o brand ne ho ase no. Isi akora nso abra bo aye heja heja.
0: Enya akora no, aye enume e da fie ho, se fie ho nipa bia sa na wo so wo ye. Nti ye wo se ye sa akora na bra bo. But awurade betimi ehu mo ba mane amadane. Enume na anyu anyu ntum.
11: Se no.
0: Awasa no me ni ye
10: twitwam kra fobra.
3: Calvin Richard, Sunsumu lawyer.
0: Dia nani abre bapo kuasi aya waso lawyer Johnson. Na yehu anyankopon ahu mobo no wakasa wo.
5: Amen.
0: Abusua no yanware emuma ho ofe, bibia enkoso abrabo no enkoyie. Wa hasa obi a wote wono ma woje ne mframa na anoma abani egu nanim. Da bia meka cho se beye bie ni wo ye nipa. Beye no aya wo fa wo nana wo soa wo papa wo maame. Enso beye bie ni wo se me kwatu a me fa uba, me kwatu a me fro trotro. Wati bida. Me kwatu a me fa vian pine kwatu. Wati bida. Wase me so abas ma si amadani aboa. Etu ani fie beye na abani egu nanim no. Na wo ade ade aye wo yi. E be si dan na wabra bo bo ebeye. Dia ya ni egu wanim bibia ni wiase aye beye yi o. Dia nani abre na eba poku wase aye waso
5: loya janshi
0: ne yehuwa nyankopon ahu mobo ne wakasa ho empasa aso eri aho bi na abrantie bi akotena brochire 20 years ene waba oba na ose ofa ma ba esi ade abusua fiere bi pese mi bubu na mi si
5: sa
0: ofra ne ofa na ofra ne ma mi nuanom no mbetena ase busa na mane ne okan oka wie na ne nana de ne nsagu na chi ne owura ade ana ne ofa so de ne nsagu na chi ne owura ade na ne ma mi so de ne nsagu na chi ne owura ade akwa yi sori a wontimi sori bi waka komia no so wabubu instant now sa ade adwe ne ba nti sa ade adwe no so mumfra nana ma mi mumfra ofa mumfra ma mi ma mi oba no se munyi sika no na mu anka sa se mu besi o se mu ba ye ne de akwa ne sori ya no asori no okọ woni de wa wi ase wa bibi wi ase bibi wo wi ase pa na de onyi bibi ne bibi ne ku no anoma be firi hia baba ne agu wanim anoma tima wura obi adwa mo de ne ho sa pie ye ku mu na ye ono ane ba na ye no we de nya maame ne ba ye o akora ne ba ye no de ye maame de na ni abre ba poku ase aya waso lawyer junction number ne ye 0541 0541 64 64 05 37 37 0541 0541 64 64 05 05 37 37 0249 0249 88 88 11 11 07 07
5: yan
0: kwa sorry fie ne hwe de urade gusu ye no
13: Tumaya, adie bentini ya mamso otumfo nyakopon hira wo. Susum ne bia wani se yakata ya mamso. Na mpo yakata ne sumpo ma ebeka ne ma. Lawyer, mame wanyina duru se wawo emamu miensa. Odifo ba susum lawyer. Na de ekoso ne se, mame baba ko wa brochire. Ana ba ko nso aware ne ne ma ni kunu ewotema. Eyede na me ba wa America, me manso awale. Na mame ani obi eti